ano a na ese entimi kwan na utimi eche obi etimi se we the front side obi akwa o motire kwa etimi se ya nso ni ya ma mesra wo ye to obi a wo na adwuma ho etse obi a wonim adwuma na one beauty salon ya e wo not kanishi aye adwuma mesra wa da wig no wonim tali ye front a no utimi hye utimi style ne kama kama pa ene tire nso se ye dai no na ye utimi color bi a wo pe no ye ye e de ama wo no wo hunim die nso so a na a chese wo dwani a chire mu e wo beauty salon ya e wo North Kaneshi na no wo mu aye adwuma ene afi nso so wo bu wo akwan ye one customers kra bedin sa wo so no e chese en e wo abotre obu wo customers na ye ba ye bobote ye ho ahom tibi wo ene me mpeni se obu wo ni abotre but sa wo abotre se de be a customer de obekire obi wo utimi gbo wiye ko tibi ka se kasane nye we no pe obu wo ko gbo du be bi o se o pe na kese wo gbani ketingeti ndi ani nyina ka adwuma no ho sa wo abotre wo kwan a obetimi afa so convince customer no ama na koma to ne ye bi o pe bi o be ya ama no company so o pe so no eye adwuma me pa cho wo ye obi a wo no ye betimi de ani ato so enye obi a obeba be ye adwuma se bi obotre ne ene obeba o kyena wo ma obu a ye friend wa na o twe ba ko wakwakura wankra, onsi ye jumum ho, wako friend susu anati se, hey, madama kwa uche mso, yenko kani yenka, suwe juma ibo sumi yebetu ya waka, obie debi ya bebe jumano, uwa jumu wabotre, ayiweni suwedi hunu se upe se ude 3 yenu wana obe yenu, mepacho beauty salon bi ewa North Kaneshi se, we hear hairdressers, na wanu wamu aye juma, enti sende mesi ya bobo su uni mtire bo, kama uni mfronta she, say bi obi pese odan ni ti obetu na kama kama dia manom wo ewu yo bi ade bi obebe adwuma adwuma no wo abotre ma adwuma no wo yo bi a wo no adwuma no wotimi ye ni nyina bi esrew company ana say beauty salon yi say obese woni wo eye adwuma ti mi say so woni je ho wo ye hairdresser na wotimi bo frontal wotimi she frontal wotimi tale de obuni nyina ne nuanom ekeka ho ne ya bo ne ne ekeka ho ne ma ya maka nyina no so wani je ho de a open chire mu a eburu media so a ho mode ase number ye a me ba ba bobo sui obetimi a whatsapp ne wa fre na nkomo twitwie bi e wo bia no omo ne wo ato aso number ni 0245 683 684 media adwuma de e ba to wa ya na me bo number na me to bo ase ye pa nti me sero me sense this su bi om 0245 683 684 dia to su bi om ni 02000 02000 ni ye mienu 206001 02000 206001 na woni beauty salon ye won not kaneshi edim komo semfacho ye hairdresser na apese wonu omu edi sawoso a na wofre ye fu adwuma ebia koyi enso edi amount Ghana Bauxite Company Limited say womu hia trailer driver me pacho se uyo obi a wiye trailer driver na se wutie mi ene wiye adwuma no ene ye de e ma wanu e pacho adwuma no e trailer driver adwuma no e wo awaso e watoya tv do mantem contract no e fixed term na say na adwuma no city e Ghana Bauxite Company Limited say womu hia obi a wonu e wo experience ai ya wonu atwi trailer ya wonu e batumu ache pa adwuma dia ofa ne kwa ya wonu eye trailer driver na omu ni omu aye adwuma na wo de omu bauxite onum e di a free awaso de kopie mu otakwa de habo e di amawo mu wo se wo bi a wo ba be presa wo pese wo twi trailer e wo ho no e wo se wo license no eye license f ya eye adwuma wo san so onim die e fa chinese truck omu ho mobile no ehom me pa cho se wo yo bi a wani je ho de a na Ghana Bauxite Company Limited say na adwuma ni sitie na wasade no ebi ensu enie mabobo bi su mesie susu bi mu wo de bauxite or no be free se hwia waso de akopie mu otakwade habo edia mo wo wo mo se kwan so asanso de road safety mra no wodi so e na company no so woni driving policies e wo hwai no so be di so se no so se wo yo bi a wo ka no wo ni ku ka no cheke ka ni ye for to be back ka no wani munum ya no abo company no amane ye na ye siesie na ka no ebi anya ho de de bi yara da wo yo bi a wutimi kura ka ni ye me se obi kura ka wo hu otimi kura se ka no e kura ni se mo se kosia ye se ebi mo timi handle ka yi o na ne sira wo ke wo yo bi a handle ka ni ye ya no fo de me besa me ko ho wo kura ka ni ye maintenance bi a wo hu no
na watimi ahwe acheke cheke da bia na watrake ka no watimi hweka assignment bia de mema obia no wo hweka no su yie maka no hu se ah me master otwi me yie pa eno kwada nchero trip bia be free awaso de akopiem e wota kwade habo no hye no so se obaloge trip bia obekọ no obe record it. O record it now re o log it details bi afri kwan no so obekọ bia de obesi bia ni na obetro e de agu buku no mu e de amawo mom ena fe answer na yebefa wo no niamba bi ahwehwe de afri wonche eni na bo bi so mesiansi bi so wo mo se wo licenses na ekura wo no e licenses f na e ye ejuma wo 5 years experience a wo chi trailer wo yo bi nsusu aga na kwan wonim so wonim ba bi a obefa free awaso ya wo befa de boxer o no e de kokopie mu e wo takrade habo eno kwada nchenu wo san so wonim de fa chinese track wo model no ho wo fie na ye 25 copy 49 years wo yo bi a wo no wudi nokre wo yo bi a tun ache juma de ofa ne kwa e de juma den so de ah obi anim se wo de mufua enti san no de Ghana Boxer Company Limited say wo no be ye juma na Ghana Boxer Company Limited say se wo ni o mu ye juma afa so wo benya ne se bosumi bi e betwa wo ka trip bi a be free awaso de akopie mu e wota kwade habo no ye be ma bonuses e wo ho wapom de nso company ne be fa ho ka na afi awia bia no ye twa wo ka bosumi awie na trip bi a be kono ya ma bonus ye hwe wapom de awia bia be se mo aduani am wadi mpe we na apade be ntimi sira wo se wo ye obi a wo nom ye trailer driver wo tie me wo ni modi hie bi wadamfo bi na wo no nso e ye trailer driver ka che ne se te nani je ho na opese one Ghana Boxer Company Limited pay for edin sa wo so no mu ye adwuma de a ofa ni relevant application ni document ni nyina en koma mu HR air department Ghana Boxer Company Limited anasa omu college manager na obefa omu ahoma yi so 0245901043 ana 0244951314 na one wo mu di en sa wo so na bibia koyi ed amount me pa cho bosumi bosumi odi mampa ye ya da biara da aglo international wo mo ebo edemo wo man no wo mo se bosumi di enso asen adru bi mu ene na nam so ma national president any executive wo mo eda aglo international e de ani jusem eto nsad ya frado fo nyina Ghana fo nyina ne se bosumi bosumi odi mampa ye no bosumi we asen so ababiom na we di eda so no wo se grace and mercy ai odi mampa ye no edi eda so si grace and mercy and as I say wo mo ekwa kwobo ho mpa ye gidigidi a nche se enye asem ketoa nyame adom abey bosome ni de to so dunsia na ebeba so mi pa cho ebeba so e wo Black Star Square Black Star Square e wo ene ebeko so anapa no so pepepe na mpa ye no ahwasee na asentra eda so no si grace mercy and peace from God be on Ghana a seminal omo for free 2nd John chapter 1 verse 3 and tinu omo so wafa de ne de obefe bi ya no wutimi efe bi nemu no a glo international ase yen control say ebreya ye wo mu no eye ebra o se eda dede yo eso nti wo ba vuvuzela no ene wa be no ene afi nso so drums no a wo de ebeba ena tenteben ni nuanom akasa ena afi dondo ni nsenku ni a wo de bebe ni nyina no pato emfa ma nti wendi ni aka no ye nze mongo a memfa mbasa ne se ya bra dede yo enti na wase no so pa me pa so be a glow for Jesus wo mo se wo mo to nsa dia fro me busumi ya ne de to so dunsia Black Star Square anopa no nso pepepe na ye so wo mashase e bo odima mpae enti bra na wo mo mpae na ye nyina ye mo mpae mo man no na o man no enti mi enkonkan Amen Scientific Heber and Alternative Medical Hospital C. Obisa wo se sene wo pomudin ACTA. Apomudin ne de ya no wo hwe ni ye pa. Me se ye kɔ ne ye kɔ ne ye be nyina no. Body nua ne ye de kɔ. Wo sɔre a wo ye gaagae. Body nua ne ma wo ye gaagae. Se body ne nya to chi maka krapɛ. Wa so ye be ye hye no. Enti me sira wo enu ti na amen se. Se wo te wo na so wunya nsa kraye kakra nsa kraye kakra bi pe woni pedwenu wo se se sa ba ni pedwenu pe na watimi atutu 9 10 10 10 wutu anamo ne kwa amena kache ni yenye hwehwe mu emfa mo obi wo mpo de empo wa trans be busumi nsie ni afi mfie mienu mfie miensa ne tipa ye ne nkoda wa no pinkless wo wiase nyina ba be sitire wa no ganafo de abrofo de hwan hwan de ni nyina ye nkoda meserew
enye yadie ni nyina yadie bebre wo hwa e be nyina no wo se wo mo symptoms no ese pa duduo na tipa ye ka ho wo ye obata du wo abega se obi ye lo se wo mi fever aba wo tipa wo no mu ye wa ipe nye yadie ni bi wo asa na te be o te malaria so na nye malaria wanu manu manu manu amen se bra wo mo ofidie asoto e wo ho a e bo adwuma e be se wo nan se fitu tisu kope wo nan se na ya hwe ni pedue no nyina ho ba bi potia yadie no e wo na enu achi no odofo ya mo aduro na aduro no fidie no na achi ro Magnetic Resonance Technology MRA no na esa chi odru kwa yemfa ma wo wei ni nyema bebredi adanse ese amede yade yetu ase prekope enti mesra bia wachi nya o miti o bizai ene jama kokura ye enti den hu ba bi pote yade no momo sa no na amen se omone mo tonchi amomra na yeyi hwehwe mu emfa mo obi kra de epo aye nchire chire da won na yie adidie bia won ni nyema bia wo se wo yema ni nipedua no hotono no onye ti we mu nya keka ho nti ne yesi Otu wana hun sachere ya kwa Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Ni ya mwa nuwa pomo di enti minyo na nae suma. Mesire wada, menti na sema ya dieno, enti mi enyini pedwia na mwa suma ya mfa hon to, ye nkukuruni ya mfa hon kwa. Basa ya hajwe, basa na jemre ni sikani ya dajio, mesire w. Amen sebra, ni ya nsa uya diene biya mkwe ye mwa. Esa ni sema, ya diye expert, shuk ene etete wanjuri ya diye. Bra, awo hun sem, ene diye kani ya jadiye, ya diye biyano, fo ni chile mu, awo amen akache, wamo diye bibidro, ene ya diye afaba yifo kwane so, edi sawo ya diye. Amen sine chila kwenye ewo miyebebre, nemo no bankran ha, wamo ewo dome, sinet flat wanwa, wadi wani achile mu, ewo keteki kwane so, la shibi kla gono, wamo wa ashama under bridge, mi pacho, wamo wa kumase takrade, mkwa kwa ota mleboga, pacho kwa piye mu, ewo ho, ho wa ibibye ni enchi mkwantan soa, amen ewo ho, Amen scientific na wose allow chafe nyame ene ayare safo me pa so amen se o mo numbers ni ye 3 miensa de obefre bi o meje osom 0245275254 and 0207229505 the 20 0244227192 na ni amen penny for edin sawo so na bibia koyi ede amao na nana ya kunedu ani na pamfo ede asumdwe nkomo atoam so yada mo se amomo anitia adehie